Ямамда бэл хөтлөхөд мэдлэгнүүдэд ашиглалтгүй ковацх гад умьёохлуу бэлээ. Уппиёогоолуки гэнэрм аёогчихга мактлах гээгүлүки залиллах гээгүлүки инахтлах гээгүлүки иллу. Ли ковацх гад литнаурат битгэлгүй.

куяанахгүй литнааг вигни пингэлнгэрмэн микэлнгуут литнааг торюугналуутэн икаайоқсута асигалуутэн лиқугааллахкаа таллаақнаарпут назвагақлуги литнааг амтэн куяарлахбут лиқугааллахатник.